0: Бозадырдын энде чөбүнүн күчтүүлүгү күнүнө бир кили жем берген энде күчтүү. Карасаңыз жок сыяктуу көрүнүп турат чөп. Ал жылкы түлгү жаткан жерде бир түрлү чөп бар, оралып жатат. Болсо аны кар калың болсо тебип, калың эмес болсо алдынан жейт. Булар.
1: Башаяжаным. 是伊犁州第二大冬牧场。每年的十一月前后，特克斯县会有300多户牧民和霍占泰老人一样，把自己的牲畜赶到这里来过冬。来年的春天，再把牲畜赶下山，转移至春牧场。
0: тау тасқа көнімді дала түзге шыдай алатын қолдан азық жемейтін қия жерлерге жайыла алатын өте суық ауа райына 30 градустан жоғарғы суыққа бұрын шашынға шыдай алатын мал. Балдар дегендей жөндөп алып келем бай. Эмне бузуп келетин? Үздүксүз айдап. Эмне анын арык турагы башарын өлтүрүп келет. Энди өзүм барсам, ана өз титим боюнча жүрөт.
1: Хо Жан Тай 老人以养马为生，是特克斯县闻名的养马大户。这群即将赶下山的马匹。只是他养的马群里的一小部分。
0: 90年代以前，

0: Эм бул жерде чолок терек басы дейт экен. Карагай орман таусылды мына арша. Үлкен тауга жеттик. Жер деңгей бийиктиги 2500-2600 метр жерге келдик теңиз деңгейинен. Энди үлкен Улутау, Жартас, Көгал бет осы калды. Энди осы жерде мал жайып отурады. Осы жерге 50 семья келеди. Чолок терек басы дегенimiz осы.
1: 自从父辈手中接过家里的马群，最好的时候家里的马将近有800匹，这是整个伊犁州都少有的，也是老人这辈子引以为傲的时刻。
0: Жуықта өзінің тұрмыс қажет үшін 110 тиягын сат, ішіндегі семізді таңдап.
1: 这十年来，霍占泰老人家里的牛羊数量渐长，马群规模却明显缩水。今年专程至项目场，马匹已不足300匹。老人满心忧虑，马产业的传承终究需要有人来打理。

0: Damında kuşal olsun.
1: Asıl ömür açın da olamızda çok kötü. Ayağın kep türü balı yokut.
2: Nasıl?
1: Muzda kötesi.
2: Ben de bilmem su var su kötü. Nasıl?
0: Su var mı? Yara
3: сол кез деген жанбагыз күн көрүштүңүзсү го энди акемди ону негылмаган чыгар ошо шарбамды устап калсын ошо артыма бир энди ошо менин шарбам жалгасын деп негылган болуу керек бирок эми өзүм балдарымды сондай окутсам ошо кемелди жагдайда ошо дамыган заманда каерге барып окуса азыр жакшы го заманыбыз жакшы
4: 埋怨少了，理解多了，心中的目标逐渐清晰起来。

Мен бул жерде Чолак терек басы дейт экен. Карагай орман таусылды мына арша. Үлкен тауга жеттик. Жер деңгей бийиктиги 2500-2600 метр жерге келдик теңиз деңгейинен. Энди үлкен Улутау, Жартас, Когал бет осы калды. Энди осы жерде мал жайып отурат да, осы жерге 50 семья келеди. Чолак терек басы дегенimiz осы.